0: слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.
1: É muito difícil encontrar um amor.